0: برين دقيقة
1: خالب شبية المجان هوم قوون خامك
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Buxorodagi davlat bog'chalari ham vaqtincha yopiladi. O'zbekistonda faxriylar maqomi belgilanyapti. Dunyodagi eng ommabop smartfon brendi ma'lum qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: آریت دانا، فیضلی رادیو.
1: فیضلی رادیو ده دلیس خارلر دستور ده همکسپم لیلا خان مرز احمد و بلن برگلیکته دوام میتمز خوزر سمارتفون لردن قنده در بر ینگلیک لرنه کورش و سزگیت قزش بلن بندلر بلکی اونی آخنگی آواز سزگی همیش تلگندر میکروفون آرقالی ایار لرگی مسلحت دیگن کشتتون ده کوری افزو ده نظرم ده
2: یوک ینگلیش دینگیز تلگرام آره دانا 1065 منزله سلام علیکم لیلا خان عزیز بیک یخشم سزلر اسقلرده چرچمه اشلی افزز لرم ایوریکو چون rahmat. Dilisxorlarga keladigan bo'lsak, Jamoliddin tog'amga alangali salom yo'llayman. Bugunlarni tug'ilgan kunlari, siz ham tabriklab qo'ying debdilar Azbek.
1: Albatta, Jamoliddin tog'a jonimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, har doim sog', omon bo'lsinlar deb qolamiz. Demak, 2026-yil 17-iyul sanasida.
2: Bugun 15-iyul. Sizni 2 kun oldinda yurasiz.
1: 15.07
2: bo'ladi. Mana kimga ta'sir qilyapti? Mana ko'ryapsizmi?
1: Dastur oxirida jabr yaxshi kuzatuv bo'ldi. Mana hozir jabr yaxshi ish bo'ldi. Xo'p, 15-iyul sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling, ikki dunyo saodati nasib etsin. Sizni yaxshi insonlardan va yaxshi insonlarni sizdan ayirmasin deb qolamiz.
2: O'zingizni o'zingizga kerakli insonlar uchun asrang. Laylo Mirzaahmedova va Azbek Rahmatov dil izhorlari dasturida sizlar bilan edi.
1: Barchaga rahmat. Salomat bo'ling.

0: 20 دقيقة.
1: خالب شب يتلمجان هم قوون. خماك.
0: عالم 60 ثانية ichida.
2: O'zbekistonda elektr energiyasi iste'moli rekordi yana yangilandi. Belarusga ishlash uchun borgan andijonliklar maoshi kamligidan norozi, migratsiya agentligi holatga izoh berdi. Germaniya mehnat bozoriga immigrantlar zarurligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat tonida Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.